Ja, altså, da begynner vi at vi som skal ha kommet til som 13 år døde, at man fikk avhånd til tolleg som så, og samleg noen tolleg, og så...

0: Klokkan 2, og å senda noe vikeskifte fra 17. personen i Jar, Inge Rasmussen ver verstur.
1: Velkommen til vikeskifte.

Jeg kan Hansen, vi nå kjønne leie, kvørst lute fedt, at det opprunnelig en uslensk vøkkevåsa, som Laksnes 80 årene til, nå hun så kommet av føreskånd. Tikkun skriver til akkurat 2400, her skriver en, vi gjør at døvra klara nok le akkur til vidtjen av familie akkurat som kommet ur Australia. Og i morgen Backyard Ultra i Havnardali av Skronne, godt vigeskifte. Her skriver ein, jeg vant ikke nek anna per uverende gjør til som og mæveren gjør bænt nå. Jeg brådde naler av eplenen og mæveren tappa gamla bensin i av slagmaskinene. Det vet nu ikke, det kunne være. Og hei, jeg ligger sjuk heima, men jeg skal lort at det kunne godt vigeskifte tid. Öll. HM-kappingen i fotboll til Eri Hattene, spalt verer i Mexiko, Kanada.

0: fotball. Det är alldeles otroligt. Vi har slått England. England, kämpers födeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jag har ett budskap till dig mitt under valkampen. Vi har ett budskap till dig. Vi har slått England ut av världsmästerskapet i fotboll. Maggie Thatcher, om det som de säger på ditt språk i boxbarna runt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. Fell Maggie Thatcher. Norge har slått England i fotboll. Vi är bäst i världen. Terje Dalby, varsågod.
1: Ja, en legendarisk frasøkning fra Bjørge Lillelien ta i Norra vann og England 1941. Vi best i verden. Knud Øyvind Hagen vi okken ur Norra. Og Knud, jeg sa at du i Røtton Lillelien støyle skriver jeg på Facebook, crying and crying, I am so proud, touched and grateful. Thank God for Nyland and Holland. Så du har grått i erst æren og takka gode for Nyland og Holland. Holland, Knut Øyvind, hvordan stemningen i Norra bænt nå? Nå landslig kom i HM-fjøringsfinalen og skal spille mot i England i andre kvalt.
2: Du, her det fotballfeber. Ikke bare det strålende solsyn, vi bare smiler i takt med solstrålene. Og vi snakker knapt om annet. Og vi nordmenn, vi drikker jo kanskje ikke like mye som færinger på fest. Men nå så vi alle litt brusa. Vi lever et lite fotballeventyr.
1: Ja, det velkjellet. Hver skal du søtja desten, og hvordan folk vantar du her?
2: Du, jeg skal på Stortorget i min hjemby Hamar. Der blir vi mellom 5 og 10 000 mennesker. Det blir norske drakter og flagg, fotballbrygger og VM-potet. Jeg har til og med funnet fram en medalje med norske flagg på, for vi går jo for seier. Vi går for gull.
1: Ja, det det beste verden. Dette største fotbollsløten to minnest i norsk fotboll til?
2: Ja, og ikke bare som jeg kan huske. Altså, vi skriver jo idrettshistorie om dagen. Altså, dette det største lageøyeblikket gjennom tidene. Og vi liksom sprenger skalaen for stolthet og storhet for hver kamp som går. Og dimensjonene, de blir jo ikke større. Sist så slo vi fotballens beste land, Brasil. Nå møter vi fotballens hjemland, England. Du spilte Bjørge Lillelien. Jeg tror han smiler fra grava akkurat nå.
1: Det alltid eisende. Hvordan står det vågner her, Norman? Altså, trykk hva ditt verilig på HM-godl, eller hvordan?
2: Du, det jo en allsang nå etter hver kamp. Norge vinner VM! Og følelsen i alle fall at alt mulig. Vi har alt å vinne. Presset liksom borte. Alt en bonus. Så vil jo det bli tøft. Frankrike ser kruttsterk ut. Men de har Mbappé. Vi har Haaland, the striking viking. Han kan skyte oss til topps.
1: The striking viking, ja. Alt tåse om Haaland. Hvor største støttene til Norman? Holland, Ødegård eller Nyland? Eller det lige her alle rekva som en annen som støttene?
2: Altså, Haaland jo keiseren, men Nyland keeper kongen. Prestasjonen mot Brasil var jo ellevill. Han reddet straffe, han reddet sikre mål. Men det som berører aller mest, tror jeg nok, laget. De som helter, de gir, som låten heter, alt for Norge. Og det varmer et hvert fotballhjerte å se det samholdet, og det skaper samhold også for oss.
1: Sammenhalt, og man høyrer tøyne. Entusiasme. Hvilken tøytning hever alt dette rådje for norsk og tjåskaperkjenslene?
2: Altså det vakreste ved dette eventyret jo samholdet det skaper på tvers av hudfarge, generasjon, samfunnsposisjon. Vi samles rundt dette laget. Vi synger, vi heier i Larvik og Lillehammer på slott og på gata. Det jo et uttrykk i Norge. Hvor var du da brå brakk staven? Men nå det nye. Hvor var du da Norge slo Brasil? Eller snart, hvor var du da Norge slo England?
1: Og hvordan færre normene halte dette kvalitet? Om der vinner, vær det altså, folkafest, pur og vilt.
2: Altså, gudene vet hva som skjer, for da vi

0: Oslo, Brasil, så tok folk med seg robåt til gatene. De spilte fiolin fra oppe I statuer på Karl Johan. Altså, nordmenn kanskje mest kjent for å være ordentlig, men nå vi ganske gærne. Vi har blitt en blanding av spanjoler og søramerikanere, og jeg lover å dokumentere for deg noen scener. Hvis vi vinner, så skal du få se.
1: Det vil jeg gjerne søtte, men så det hit kvært nå om Norra teper. Vi det en sorgardæver, altså landasorg, eller fast bare æren av linjen her til?
0: Nei, nei, nei, det blir ingen sorg. Sikkert litt skuffelse akkurat da dommeren blåser av kampen. Men vi vil være så takknemlige uansett for gleden, for stoltheten vi har kjent, for de øyeblikkene som de har gitt oss. Abba synger jo «The winner takes it all, the loser standing small», men de gutta, de alt annet enn tapere.
1: Og her den da, Knut Øyvind Hagen, om du skal tippe, hvordan ender det sånn?
0: Jeg går for 1-1 ekstra omganger, men selvfølgelig at vi tar det til slutt. Jeg tipper Nyland står som en vegg, Ødegård serverer passninger av fløte, og den langhårede mannen, The Striking Viking, avgjør kampen. Og for å få avslutte med et rim, våre gutter har bein og bryst ut av stål, selvfølgelig setter Haaland ballen I mål. Som nordmann har vi nå stolthet og tro, vi skal feire våre helter og ikke minst ro!
1: Fantastisk, det får jeg si deg. Tusen takk for Knut Øyvind Hagen. Takk for pratet, og gå et ny og gående sleg kveldet.
0: Tusen takk.
1: Ja, og til høskende etter hæsa samrådene vi en om LTH og Norman som arbeider for Jon, at spela et les som har gjort Haaland ganske opp at hemskjendere til jeg halte kattet CTID, altså Haaland Viking World Cup Remix, som gjort til høve og I HM.

Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

Nu svevor kvör och i sova kan. E ojna uppe sita man. Och efter tär man troa. Kvann tanka mun e vojte tär. Bärs tua ett hosgott unnar mär. Väl kvult mun salman fåa. Brått notten tekur med i faun og teskar tutt hitt søta navn så lanche mer i øyra til brøver deians vitjar med og løyer med at dreima vi her ønkla leat høyra. Tær synja om ein fakra gær og sia sakner fyre mer om øyna verald nutja. Tær som i elsje aldri sa tær stauro som vid minn sta skal er oppe suttja. Tar sia fra et stokk og tøy er unna mer at liva oi med viltjar grammur gestur og om tøyt eima hjarta brått se svoipar sorgar døkka nått. Vævn og atlan brestur.

Nu kommer sentingen med minnest. Jekvan Arke hittir Bergtor og Hansardøttur i havn. Etter fjóra og sænasta sentingen.

0: Du har også vært oppe i demokratia.
1: Ja, det var det. Og jeg halte at jeg begynte i 2006. Jeg halte at jeg nevnte var valgt ta bænt om nødgjøret og kom ikke ordentlig i gang, og så ble det lykke som bygde sindre ut, og så begynte vi da sommer i 2006. Jeg var på en måte vi fra grunden til å ta forutsetningene for demokratia blir gjort. Og det langt i 1992. Ta var en kvinnerastevna som utnorrøy, eller det var nok kjipa ur Osland på en måte av initiativ henfra, men det var utnorrøy som stod fyrtøy. Og det var en kvinnerastevna som oslenska kvinner gjør det ivrig av Egilstøv. Og vi var nægra som fore, vi smirle og tog lot her. Vi tatt veri pjoja eisne til at lett at rattis tog at førska kvinner skulle omboast og eisne grønlandska kvinner, og det var tæs var endamal. Det var kvinner de trim Norrlund og kom sammen og snakka hver nu. Det tar vær ikke så lengt livet så igjen det stora forum var i Åttfors i Oslo. Så det rådde om at jeg misser enda ta. Et av timen og tingene som tar vår utgjør, det var at vi skulle skiftes om hevende kvinner av stevne så langt det var bruk for det. Men dette var så i 2005, og vi kom ut i kreppet. Det skjønte ikke noen år siden nå, men det gjør det sannelig om hun. Så at flere stevner blir ikke gjort der, men det blir ikke glemt der. Og jeg halte at i 55 da var en utnåret stevne i Grønland, hver i Mali og kvinnere stevne ble oppfattet tidligere. Og da ble det avgjort at neste skulle være i førre. Men tidligere sier at jeg gjerne sånne rastevne til utnåret noen. Det var ikke negativ og vann vi helt til. Det gikk så noen år. Så var Lisbeth forskvinna i Jotnorranen enn at vi tar være 1925, og ta hette hun så av KSF og kvinnefellige, om vi ikke fellet kunne hjelpe henne og ta i mån. Løkten var det som hese ferien her, var han som egentlig stod for hyrde jo. At vi kunne få et ærlig, og få et gjørste så løsner at det fikk det innholdet som det skulle heve. Og utsluttet var at i 1925 ta hvert testet opp på beinene, den kvinnepolitiske verste var utnåret etter. Og det var helt oppgjort av førjen. Og jeg lukket som til rettleggingene ta våre funter vi først oppgjort av midtelen sammen vi omboen for løkningen. Det var tve, og vi var tve, forskvinnen KSF, som var Inge Ellensgård, og jeg var ta forskvinn kvinnefellen. Vi tatt så gjørst det en framløv til hva for evner skulle være og hvordan det skulle gjøres. Og det arbeidet så gjør vi hva det er helt og vi praktisk kan tenke. Vi fjerde oss ikke hva en annen, det var jo håpløst. Det vi tatt til nødvendig telefonfunter. Det ringer jeg utmerket vel. Ombo for et London et hos oss hjem. Han som tar hver skriver ikke uten noe annet, han var østlendere og var rett av oss, så her skulle det eisene snakkes nok som jeg var midt. Men det lukket så å få at det stablet på beinene. Og her var det fire lestrar om hese evner vi tatt valgt og bølka arbeidet og nye støver og diskusjoner i flenom og så las. Så det er ikke rymelig vel. Men det skulle enda vi omkring konkret. Vi tatt i eisen en politiker bølk hver bæg Merta Petren og Anita Frurs Mørsk og omkring tredje var jo i Lisbeth Sjønde. Så det ble sett opp ordentlig vel så las når at det ble til 8 rekommendasjoner til tingene utenfor i London. Til døms 1000 ble ikke kvinnefellene som kom ut. Kvinner tog inn til å ta om 1000 skiftet. Her stendte det alt å skrive i, og faktisk alt

0: Hatta var sentingen med minnest. Jeg var narke, hitte Bergtor og hans er døtter. Hetta var fjorda og seinasta sending.
1: Nu svevor kvör og i sova kan. E oina uppe sita man. Og etter tær man troa. Kvann tanka moin e voite tær. Berst tua et hosgåt unnar mer. Vel kvult moin salman foa. Brått notten tekur mei ui faun. Og teskar tutt et søta navn. Så lanche mer ui oira. Til brauer deians vitjar med. Og løyer med a dreima ve her ongla leat høyra. Tær syndja om ein fakran gær, og sia sakner fyre mer om øyna verald nutja. Tær som i elsje aldri sa, tar stauro som vid minnasta, skal i er oppe suttja. Tar sia fra et stokk og tøy, er onna mer at liva, oi, med viltjar grammur gestur. Og om tøyt eima hjarta brått, se svoipar sorgar dött.

Vi sender morgenlesteren. Marion Ukolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 222. Nå skal vi inn i skjål og i dårlig og med. Det var salmer nummer 222.

Så är vikan att enda kommen. Leia det av er, vi tog som hör det någon till. Onker är fri och texar av lötton, onker är i holter, vi har mätjer eller gester, onker ska kanske giftas och stakas vid det. Og i munni heimbygd halta vid vestanstøvn og vi kapprøver i øren honaljen underhalt. Vi halta i morgon fram vid avmenningene tja Paulus til fyra braunen til Föltsju Thessaloniko, som vi leser kapitel 5. Sløtsju ikkje andan, sier han. Enn eine bå, så vise av olvaran i braunen. Anten må brenna og ikkje vera sløktur. Antans meju i arbeidnum tja taimum fyrstu kristno fekk det abera til at halta av att boa glädje på skapen. Att vara allt det vid fegen vilja som kristen människa. Jesus sände talsmannen heila i andan i heimen. Anden kom ju i hans raste som hjälpar med över och vi hon och liva vid en i det. Anden skapar liv här han för liv i avirska och i kyrkjön och samkommen om landet och kara mittlum vid det gav och glädje på skapen om god som gav och sin enbarna son till frälsa. Anten lærer okkon og hjelper okkon å skilja Jesu bådskap til mennesker. Anten gav Paulus i ødlån lærersveien noen dyrvi til å fære ut av boa. Hesen gav vi anten gjevir eisne okkon meie av boa og dyrvi å fære ut ved glede bådskap. Vi kunne ta seg om at en gavur ante er imsun arbeid. Og til sannelig er neiut beie antallion og tøymelion vierskiftet. Og i det er som nevnt vestanstevna, og flere er som en ena fyrir av arbeid fyrir gjer at det hona litt og godt å komme vestur, og kjipa fyrir vi imsom tiltøkken som vanligt er. Ofta er det til somo som eier oppgavene hverja fyr. Hese bera seg ikke undan, men halda også at bera kjindelen fyrir bygdina, ådna, utrotta feløyne kyrkje og misjonshus, er blui og fyrirkommande mot jötlo. Hese sløtje ikke andan. De teka oppgaven av seg, sauna best og følgjene og lytta og fela. Hese leta andan brenna og virka okkara middlon. Takk av tid fyrir det. Nå er sommer, og som solmeren sier, så andar god sikning i vidustunnen, og her fløymer er kjeld og vei ur lufsens fljø. Alt luiv som vekser, alt hitt vekra undan om okkon, teg kæru menneskju som arbeida fyrir að gera það gott og lífilegt til öllun, som skipa fyrir og som tæna góti og menneskjun, vi tæra förleika eru vitla halda lúf og næstanum, og til gjóa andanum, som vit vilja skal vera yfir öllun og hún að lötun og gjóvar samveru. Allt það gjóa kemur frá góti. Þetta skulle vi víra, takka fyrir og fegnast um. Kan vera að sjónu skoinur og fer allt að sutja gott út og hefnast vel. Men om hún ikkje skoinur, så er allt við eigi og hefa bó um lúsljós av herrans nægi seti til okkun at lífa vi og lífa ef. Det er gott að syngja lósong og syngja andans prús og eru. Öll heimsins bøtt og hvers tungumál kunnu syngja av hú og sal om það eru í herrans húsi og i okkar heime, og i höll, eller ute. Vi er boa fra at vi öll skulle synja takkar sjong til Guds av heilun hua. Fær tu og kjer så vi. Læt om okkom bia. Fær var tu som ersta himnon. Heilat ver navn tutt, komer rujtje tutt. Ver vilje tuin som i himne så a gjør. Djev okkom i det okkar a dagliga brei, og fyrir djev okkom sindr okkara. Så som vi eisne fyrirgjeva taimon og imoti okkon synda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toja tutt er rujtje, valde og heiren om allar ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lett i anles ut lyse iver til og vertar naivor. Herren litt jo på asjans og inne iver til og kjeve til fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenløsken, hesa vikna verta Marjon og Kolvaløy Prester, som skriver jeg og les Morgenløsken, og det var Heini Holm Johannesen, som setter lestrene sammen.
1: Klockan är 20. Sætna parsen i Joar var stør venning i Berghålen til Dals, her enda mål være tryggta gautkjenning av en Berghåle etter Atlant skal tekast allmænt i Nusslo næsta leierda. Venningen snur seg om samskifte og har røyna nei utgjørna i Berghålen som 2209 meter langt. Fjørde folk bor vi i venningen. Jakob N. Olsen, du tilbyggvinga samskipare til landsverket. Hvordan gikk henne venningen i Joar?
2: Venningen, hun gikk vel. Vi

0: og ta det i gjørst, så vil et løyve gyve fra landsverste arbeidsbrunnet til Littnån og Boltinån, er at tunnelen kan lede opp for allmenne ferskele leierdegn og ekkjent.
1: Så ta mantene vidt at Berghulle verer sikkert godkjent om tid ikke kommer frem av nærkere tilleggninger som tid ikke er kommet frem av langt nå og gjør.
0: Ja.
1: Takk for det, Jakob Olsen.
0: Skal takk.
1: Donald Trump fortsetter i USA, sier i morgen at USA og Iran er samt om at holde av frem ved å ta seg sammen, men at våpnekvulten er av. USA krevde i går at Iran stekker avløpene av skip som ferdes gjennom Hormuzsundet, tog inn de omslug avløp trusset oljeprisen opp etter, og dette er særlig emt for de amerikanske fortsetterne og han og politiske flokkene i landet noen for å regge seg til kongressvalget i høst. Hesa vikna du annars tru tankarskip ur Qatar og Saudi-Arabia og allåpen i Hormuzsundet. Hetta fekk USA en bomba iransk mal, og Irans vera i attor vid allåpen av amerikansk hernarmal i London kring sundet. Donald Trump säger i går att Iran hever by i USA om att samlingarna tarra mitteln halda fram, men allmänna sjönvarsby i Iran säger i görskvöldet att iranska stöden hever inte by om samlingar vid USA, men hever gjorta att häga emot semingsfolket ur Qatar. Hese hitto iransk ombo i går. I Kina det flere enn 600 000 folk flott bortstår fra heimenen til vantaverer at tropiske melder åttenen Bavi for å reka større byen Wenzhou. Åttenen hever herja i Japan og hever eisen rakt Taiwan og føres nå i en utnering. 20 millioner byggva i Wenzhou øyne. Og at det besatt så skal en nødt røndastøyde var nødt av vidan om føresko undergrunnene og fremtiden gjerhidaskipene. Jeg hadde vært nekk brukt til opphytting av husen, men vitanen om kvært og rønt og vær og avvarska gjerhidan og kvøy er framvist sere avmarska. Det skriver seder.fo. Tøy hever gjerfandje gjørst grøt husen i adebesartsrø til røntarstø og fyre gjerhidan. Vi har sauna dator for å granske arbeidet innlitt og i hvordan fører skal berge leier hita, hvordan vatten flyter seg i undergrunnene og hvordan imenska boringar avvarska og slidde. Røntarverska atlanen fyrer være i flere år. Det er Jana Ølasdottir fra Gjerfandje som er versk atlanda leiare. Og det er Vestlandstevna i Mivaja, første råur byrger klokkan 13.32 og senaste råur enda klokkan 18.20. Het er næst senaste råur og en Ølasdottir råur. Og det er Laksatorget opp i Aglivron, til vi sitter rona vug som saman vi bakkar fra oss til Kiba for tiltaksnån, her det blir til å røyna sjå med at høyre tånlegg og oppleva anna underhold til bøtten og vaksen. Tiltaks er Ølkjøpes. Og i kvöld klokkan 21.30 byrja kringversby a senda fra HM-distnån i middelen Ongland og Norge. Distren blir spalder i Hard Rock Stadion i Miami. Og vekri i dag, løyde låt av Usseninje minni en 5 meter om sekundet i behøver torst og halv etla smaskodja. Og i natt og fyra parsen i morgen, låt til frukslåt av Usseninje, trodde til 8 meter om sekundet, halvskodja og i støvun tåam etla mjørsje. Hiten alt samtøkre, 20-15 sti.
2: Og nå får vi da sende Radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotlafire.
3: God an dag og hjertelig er velkommen til en annen sending i røyne Radio Stjernekulle. Vækri det er som det er, og det er vid eisene, særlig jeg som nå sitter her, pura alle klarer i spenter. Ja, alle klarer til å bygge sendingen av hver løte det skal være.
4: Johan the man.
3: Ja, og på en måte kan man si at sendingen langt her bygger. Og i bakgrunden her det ungen annar en Royal Philharmonic Orchestra som hever tidsje sangen opp etter Morten Stevens. Kanskje at han ovanlige glødje lursdaren vel hører munnen til med en orkester som Morten Stevens bare til små er fjørde manns. Hever Royal Philharmonic Orchestra opp i 100 manns til å gjøre det samme arbeidet. Og så er det høyrest. Det er størst, og det er flott, og det er deilig. I studien där och i förarstolen att komma före och kontakten tar nästa 55 minuterna är kommande Kjolver Johan och Kotlafire.
4: Johan och Kotlafire.
3: Han får avgöra här en gång och lörd och lätta och några plater av, fortälla om det goda och annars bara hjälpa till som halvt. Så vill öll kunna halvt och kunna glömma. Ja, och i regnen offra kärter för att vi spärkliga flyt och kunna fram i tygerna. Og vi börjar under 28-trus och vi får öll samman spärkliga nyanätter mot nytygerna. Særlig glede er med til holdt fjersene.

Hvordan lengt vi kommer i det, blir ytla til å si enn til er det beste togjen som kan vise. Følger vi og gjør som hine, vi en glede lust å høre i her endetegje. Gå an det, og hjertelig velkommen til Radio Stjernekille. Radio Stjernekille.

0: Vid av hårst och liv i Newton John vid Sanjanon Banks of the Ohio. Upprunalig en mordballad ur 1800-talen. Her peppar vi upp av en arbetsk 23-åriga gamla Olivia som vid sinne klarer att göra Sanjan helt nöj mot hans. Nu får vi då skifta stämning totalt. Vi får i hina grövna ett land. Og jeg har grøv for seg selv, og jeg var faktisk ångan sang som lukket til som gamla nummer 1 sangen ur Coventry midt i Ånglandet, bænt vid Birmingham. Sangen opptidget heima ui gongkjene til Fostovne tja sangskriveren Rob Woodward, som skriver hans sammen med min mann Nigel Fletcher. Til å spela det gamla falska honky-tonk-klaveret fengt her mamma Rob Hildo å spela. Så da sangeren endelig ble nummer 1 i Bretlandet og flere i Ørenland næsene, var det knappelig mamma og soner som rola ved hitlistene her.
1: Er sangeren instrumentaler?
0: Spyr onker, og Sverige er fløkt, til at jeg må si at bare jeg og nei. Nigel gråler bare helt få år som Moldy Old Doubt og Sivestreisende Dirty Old Man. Her er faktisk den mest overvante i nummer 1 sangeren ever. Ari er 1972, og vi har Lieutenant Pigeon.

Vi da vi inn i gongen er Rob Woodward i 1972 år, han og vimmannen Nigel Fletcher, og så eisne mammen er Rob som spalli honky-tonk klavir. Her var det vi lennan Molly Old Doubt under navnet Lieutenant Pigeon. Det var om cirka hesa tøyen at jeg fikk mine første tvejula i sykli, en vunrei DBS som skulle fylja meg ui nekvar, inntil jeg enn fikk mine reie Apache. Så skulle vi til nekka gamla kjenningar, 1975, Dr. Hook vi ein av ödlund sanken og kja Kjell Silverstein. Søvan sier at Kjell Silverstein hei gjørst flere sanger, men ongen vil de ordelige spela der til der våre forlengt ute. Eit kvöld jeg hørte Kjell Silverstein Dr. Hook fyrir fyrste fyr. Nekre lemlar som åpenbart kvörst kjøtte grenser eller nekka som helst filter, samstarve byrjaje og tableg til nekv hit. Her har jeg vidt, everybody's making it big bad.

0: Vi har hørt Dr. Hook, bølgeren som platja kallet seg Dr. Hook and the Medicine Show, men som i 45 stitt navnet, og her var der vi sanger noen Everybody's Making It Big But Me, skriv over av Kjell Silverstein, og utgiven i 1945.
1: Dr. Hook!
0: Og hese vi var det kvart i Ray eller Dennis som tog lastelene som frontfigurer, det var Rick Elsvitt, vanlig gitarspillare som fikk mikrofonene. Ray og Dennis var i kore, det stortlige kore, og det alltid stortlig ta en gitarmøver sier flytikon til New Sinje E. 1945 var for meg mest av arenaen i Santagere, fram vid landet det meste av togene, som tog veri alt for ofta enda vi en øyljum karme. Det kan være rettelig av våttlet alltid å være ute av grensene, særlig at man er nede i fjøren. Jeg minnes den til å gå og trikse til å boka sokkerne nere av en stein, så der torska jeg synder og armene for hjemme i etta. Neste orkestri er Showadi Wadi. Tar byrja vi i 72, ta i tvær bølgar i Leicester lødde saman. Det var bølgren Choice og bølgren Golden Hammers, og så valgte tar å gjøre eit orkester, og så var tar nekvemanns, tvær og tvær av ötlun, og tar ljóa og ordelig vel. Tar a sérgrein eða spesiale var a teka gamla sanger ur all trusjunum og tullja i trusjunum og gjeva tar eit nytt spark upp etter, så hitlisten kunde få en gamlan vin av Vichan ene for å tredt. Der har vi ofte Vichan Radius Jernikille, og her der atter, her så fer vi sanger noen Heartbeat, en gammel Buddy Holly klassiker fra 1988. Sangeren er skrivet av Bob Montgomery og Norman Petty, og Showadi Wadi hei han visst seg helt oppe av topp 2 og i 45. Her Showadi Wadi vi Heartbeat.

Vi har hørt Bellamy Brothers her fra 1976. Vi tar av første hit, Let Your Love Flow. En ekte av sommersanger som minner med bæg av sol, utflukter, grill og lesegl i Havnadale. Og i 1976 fyllte jeg 20 år. Jeg minnes vel den morgenen enn jeg vakna i, og det var første fyr at jeg var et år som kravde 2 tøl å skrive. Det har jeg lett meg til lanje. Jeg var livet ved å være nødje, og tøtjene våre bygge. 2 år siden, 1988, kom Frankie Miller ut ved sin coversanje Darlin. Sangeren var langt rundt i åren under navnet Darling, uten nærkere særlige framgang, og da platefellet ikke hånden så store møvelager i sanjen, og da alle til Frankie Miller og sinjen, sikst at Frankie ble så ytler, at han støtte en heila fløske og ketchup av sangskriveren. Anyway, sangeren ble innspalter, kom ut og ble et størst hit som de fleste av okken sikkert minnast enn og heva langst etter, og han velge at jeg var så færre om det. Jeg vet at jeg alltid vil gå og lære, da jeg har Frankie Miller ur 1988 synes jeg sanger.

Vi har hørt Frankie Miller, født i 1924 i Skottland, her viser noen signatur hittet Darlin. Ein arbeidardronger ur Glasgow som arbeidde seg opp og seitene gjørtest ein av de mest rørende soulsangeren nærkrant og sikst at Rod Stewart sier om han. Sangeren ble nummer 6 i England og nummer 1 i tildømmes Norra. Det hendte så nekva at han lager fronten og noe heter Monty at de bare kan teka ned i bunkan og opp kommer Susie Quattro. Og vi dverar verande i 1988. Susie Quattro, født i 1988 i Detroit, born in the USA, vær som langt 20 år gammel opp det av en agent til en platefella i Anklande som vær seg en tur i bynnen i USA, og så har han en patle og en bar. Hon blev hyra og flyen til London, her hon boi iver eitt år av hotell, medan platefella i oppfann henne. Hon skulle hava leverdrakt, en coolan bassgitar og negv glam rock. Spekliga får hon fra eita Susan og blev meira til Susie Quattro, henne som vi ødel kjenne. Plattefella jeg fikk eisen i hitmegeren av Chin og Chapman, kallet jeg Chinny Chap, til å skrive sanger til henne, og henne har nødt til glamrock-stil. Der har jeg skrivet nekve hit til dømes fire sus i kvattro, fire sweet, smoky og nekve rære. Sanger som Ballroom Blitz, Living Next Door to Alice, 24 years I've been living next door to Alice. Og sangen vi nu skulle høyra, If You Can't Give Me

Vi da var hørt så si kvattro, vi sang jo noen If You Can't Give Me Love fra 1988. Hetta var tann nutja leverklatta glam rock bass spelande Susi Quattro som her verliga slå i djöknon. Susi Quattro var tann fyrste kvinnelig bass spelaren som slå ordelig i djöknon solo og Joan Jett som kom stutt etter var sera inspirera av Susi Quattro. Næste sangren kom ut av etter, Nujan Hundrun Nujol Fjers. Det Matchbox vi sanger noen som passer meg så vel. I'm a rockabilly rebel. Jeg en rockabilly rebeller. A rebel without a cause. Jeg minnes vel noen kjent rundt og kjølfjers. Jeg har flere grunnt om. Middel andre for og en vimmever, 13 år gamle, vi Winston Churchill til DFDS til Danmarkar er ferdest etter sommeren. Alt vær så fint ombord, jeg følte meg så kongalian. Skiparen han hukte etter okken, jeg kjente han vel, og han var bæge, fytter og føreskull. Matchbox slå jo i djøgnen alla som Shagan Stevens gjør det stått etter. Flotter, enskjer, rock'n'roll fyrer som dotte sitt håndverk og hørte samme stål som jeg. Matchbox vær akkurat nærka fire mig.

Vi har hørt her coole rockabillierner Matchbox vi i energiske lennon I'm a Rockabilly Rebel fra Nujantro Nujolfjers til aller seneste året i Holfjersen og til hver vi regner ved mot eller rett og sagt til hver en gledes tunker er som vi sørger bløttene lusla i etter utvarten og nukjørs aftan Nujantro Nujolfjers etter sendingene Pop Nujolfjers. Ein sending fyllt av tremer vi ödlandar med sangnån som rola av bein ta. Om fyra tøymar av midnatt for forsinja byrja, og ongen visste hva teimen de heva bjåa. Men rålet, ein sykla kan køyra lunge at han har tjetan i ferien av, og rock'n'roll og rockabilly sanger hildi å a koma ut vi jaunar fer. Shaken Stevens var i fer vi oppfinna seg sjolvan, og Reisi hadde just utgivet en plate som var smekkfull av hitton. Forsene rola av spekelige inne i førjar, damene fikk størst permanente hår, store punkfarver av plastik øyreringer, glimmer i ansiktet og negv make-up. Men rock'n'roll og være rock'n'roll, og fortsetter træsker i popfredon og levjakka. Næste sangren, fra Nujandre Fors. Godt nok popover av sin drop, polerer og streamover, men her gamle sangren til Dian fra Nujandre Einendrush, innspalder og mater av enska orkestren og reise i Nujandre Fors. Vi skal høre en av min noen indis bebop-sangen her omgjørget til pop, Runaround Sue.

Vi har hørt Racey, vi har hørt der før, vi får reise nå høre der atter, og her var det singlepladen fra Nujandre Furs, Runaround Sue. Så finner vi til en mann som elsker til å øse nyer, en medver som etter munnen høtte for ut til det regner, og inntil det godt vever selja om nattene. Vi fyller John ikke helt, men det Eddie Rabbit ved egnet lennom I Love a Rainy Night. Ja, han elskar at ha øyse nyer særlig om nattene etla i Kentucky. Og apropos Kentucky, Eddie Rabbit hever oppnått neka som nesten halvtid topperen. Han var vidla skriva Kentucky Rain til Elvis. Og nu vil han skriva en regnsang til sin sjolvan. Hette klart dømi om country pop og country rock i byrjan av Forsenon. Hette catchy, radiovinnaret, en polera produksjon. Vi en

Shaken Stevens og Bonnie Tyler var det her vi Rocking Good Way fra 1924. Samme år som jeg for å kostskole i hatt stena ble radioaktiver. Ur jukeboxen i her skulle vi eisne høre Neil Diamond sa gamla romantikere fra 1923, nu i rekke utgave av UB40, nagrim fai mann som atle var i arbeidsleiser, ta tar knapple a tok i heimen vi storm. Så jeg bare etter å takke for meg. Takk for i dag, jeg håper vi høyre kjøtt atter. Johanne Kodlafire has left the building.

Vi sender nå lampen av sendingsene. Vi kommer sånn ikke Møyra, som har første sinne vært sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

Goan dea og velkommen til hese 8. sendingsina om føreska landbuna. Jeg øyde Sveinu Trøndarsson og næste løtina færa vidda vidjan ut i Abø av Øye. Norra leia av hese gøtene byggva tvar menn, tar nastan grannar, tar byggva i ötlomføren i samme grannaleie, annar oknarbønde og hinne festare, tan øynaste av synusle av Øye. Nei, den største parten av hjørnet i øyet er nemlig ogn, og her er bare en festegærer, eller kongsgærer som man nok sier før, og hånden hever Olaf Gærer, sier vi, i går 30 år. Men nå har han gjort av å si at feste fra seg, og vi får med til andre tvås av igjen om hese avgjørene. Men vi begynner til Jan Thomsen. Han begynner i sønne løsleis som sjåmøver, men i nøytig åren gjør han av

0: Høyder og kommer til skrønna til åkken sønne parsten. Vi da tøyende nå, og så gjør jeg sånn med ikke stående til røyer vi har en tøyende. Klokken 8 sender vi Jambalaya. Etter en tøyme vi country tøyende, og en sending som første fyr var kjent i 2020, og ikke Samuel sen er vi lagt til rettes. Klokken 2, 8 under truste, første av fyra sendingen, og i rød som unge arke kjer. Og klokken 4 fyrer vi til Kaprover av Vestlandstøvn og i Møvaje. Vi tar tøyende klokken 6, og i røveren ikke lever, så holder vi frem ved frasøknene etter tøyende sendingene. Så gjerne kommer et høyleie evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester skriver og leser, og klokken 8 fyrer vi til å sende en HM-sending som Trøndor Arke kjer. Vi har særlig holdet jeg høyne i skårene og virker vi bra om hvordan fagbølter valgt penger og politikker renner sammen til HM er.
1: Månedagen kommer andre parter og sender øyne og kjør under truste. Han snur seg med en annen om til trust, som av Torsanar kommune at teka grønner bletter og helende til utbyggingar.
2: Trøndsen vi om at vi nøyest av bojer tatta estene, at vi vil ha så øyla størst lente som fyr til setjus av bygging.
3: Grøn økker, gøter og tilhandsplass ut omkring folk generelt helt øyla glad for det. Ja.
4: Vi mangler seg lensatlanda og skrassetting av okra nottere, som så kan eisne komme som et lea og i okra kon og atland.
5: Altså, hvis vi tokser om nottere, så hun her framfor i okon. Og hvis vi halder fram som vi gjør han jo, så teker vi til han atla.
1: Og gjør under truste, andre parter, mannadein etter togjentene klokkan 5.
6: Minnes til. Vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.

vi skulle se fra en regjerer for Jona Matilda Julina Thompson og i Nora Goethe, fyrle graver ur Philadelphia og i Goethe, sånn og dagen klokkan 14. Og kunnkjører søkt ved etter første styremann til Arstik Viking og Rettjevøy i Barentshavnen at Birja Kjøtas tilber. Førløyga krøv galtande triktarskøy, galtande holsevåttan til sjåfalk, og vinner bra som styrer med vår og trea stige ved fiskekipet. Rinsje 4.95.00 etla 5.03.4.95.jf.k. Ferslokunning og i samband ved Vestlandstøvnena, og i det er ved Fersland og i medvei i Avmarska. Øtje kring Kaprøra Røtje ved stongt for vanligere Ferslo, og anjen tjøknokøring ved etter kirkeveie. Alle bilar og kumla veie skulle være flotter, då i veveren skal haltas tømmer fra klokkan 20 til klokkan 18. Møvaksand av Vakshavn vil somla i stongt for i atlare sikling og i det. Nærkunning kan lesas av www.vaga.fo. Våa kommuna innskyr atlun og en av gaua vestanstevna. Og nu Sone klarer vi HM-tøyndun.

0: Spania hever som anna land vissa seg sjæti og i halvfinalen og i heimenda spelden i fotbollte. Det gjørdest greit og gjørskvalte ta i Spania vann 2-1 av Belgia og i fjøringsfinalet diste og i Los Angeles. Det beruser at Frakland og Spania møtast i fyrre og halvfinalene som verur torskvalte og i Dallas. Og i kvöld og i natt skal så greia fåast av hverje land skulle manna hina halvfinalene som verur mykje kvöld i Atlanta. Det var som endur tog søvan seg til Spaniolen, og i måte Portugal i åttende parsfinal dest noen var egamævren Mikel Merinho, bjergjengarmævren til Spania, vi sigursmalen og stått fire leiklokk. Samme hendte jo gjør kvöld dem. Det har stått av jønnen 1-1, ta en spansk venjaren, og i 6.20 minutter sendte Arsenal-framherjan Mikel Merinho av vattlen 4 Daniel Olmo. Nå gikk bare 2 minutter, så var han atter av lettenen og avgjørte disten ved sigersmålet til 2-1. Santa Merinho iveskriften i spansk avvisene Mundo Deportivo i morgen. Honor avois AS skriver Merinho nøydest ikke mer enn 2 minutter til at utinna sina skilte. Og en tria spanska avois Marca skriver stått supermaveren Mikel Merinho. Og en spanske venjaren Luis de la Fuente heldur ikke pyren vid rosenom. Mikel hever rygar gaver. Han kunde spalta flere landslion og flere topplion. Han som skrattar av seg til spanska landslige. Jeg vet at her vi tar av just hans herre dikton, så fer han av vattlen og ut under te, og i alle tjonen. Han av sonnen en allides maver, lekker Luis de la Fuente at rett. Spania var vi ivelutan i distanon og vann oppe på båren. Tjån Belgiumannen måtte det kjennes som størst atterstid, at lishyparen Juri Tielemans mætte seg og selv var i opphittingene fire dysten. En brafansjes brøyting måtte til gjerast av belgiska linon etter at livet var sett og kunnkjørst. Etter måtte Ivalest komme dem om dot vi. Og ta i som malmæveren Thibaut Courtois, en av hemsens beste malmannen, måtte gjevast, tog han fikk en skijam, ta var greit at hette var steiner om han har byrå til belgiska linon. Det etnægis korsten i Belgia at jauna til 1-1 stått fyrir holdleik vi gåvan male som min unge Charles de Ketaleri gjør dem. Utjaunande male var helst ui strui vi leikongtina, då spanjolar høttu ta veri greit om anna. Men Belgia vuste seg atter som lije vi vanda miklo modal oppnån. Ta ui Courtois måtte ur belgiska malen on sagt i distanon, løste hin årente sen Lammens au. Han fikk helter åhepna leiklot og i spanska sigersmålen. Honon ednægist ikkje at halta herra spanska lengskotten. Bolteren støkk frånån etter at han eie holdbjerka. Og så var Mikel Merinho her som ei folk og prigga i bolten i mål til 2-1. Courtois var hinn fyrsti av öllen at ugga avløysheran. Eg gav hon ei klem. Öll munu hava samhuga vi innan sluka stund som hesa. Jeg sier vi igjen at han gåur malmæver, og at han fyrir koma fyrir seg atter og spela gåur landstister, sier Courtois. Belgiske venjaren Rudi Garcia sanna igjen at etnan vær ikkje vi Belgia og gjørskvalde. Fyrst missa vi Tielemans, så gjerne Courtois, herra træt måtte de brøyne i eisen i avvøtlenon. Sjålvante hetta misser og i merskjast, ta eit du skal spela så togjande det som hentan, sier Rudi Garcia. Korsten er vid mentor av era viudist nun i nastan halv 5 minutter. Ofta er det smalåter som er avgjørende i slugundiston. Toi hava vid ikkje ra en geras over en mistøk som vi gjør i kvöld. Ta vera vid nøylest refsager. I korsten i erren av min armanning, vi tar atter vust at Belgia en stor fotbollstjau, sier venjaren Rudi Garcia. Og i kvöld skal så greia fåast av hver hinelantene og i halvfinalen skulle være. Senast og tverfjåringsfinal og distner være i kvöld og i natt. Klockan 20 i kväll spelar Norra och England i Miami och i natt klockan 2 spelar Argentina och Schweiz i Missouri. Vinnarna mötast i Euro-halvfinalen mycket kväll i Atlanta. Och i Norra är allt av gåse, som säger att det är största dagen i idrottarsövelandsens. Norra har omkant och vunnit sig så länge i hemsmästare kappingsnämn. Vinnar där i kvöld är där i halvfinalen. Ta ändå täckat där praktiskt och svårigt och i hemända spelen under 1945. Danmark stod i fjolingsfinalen under 1985, men tappte ta 3-2 för Brasil och i destinon utgördes till senaste av danska landslinjen tja Laudrup Brørnon. Åhoven är tog överstårer i Norge. Og han kvarjon tøyenda funte fullsett av fjømmela fæltsjen, som vilja hitta venjaran Ståle Solbakken og malkantjen Erling Haaland. Her stått kod ur vitale tja norskun tøyenda mannen vi norska venjaran Ståle Solbakken og Jar.
1: Det varmt og fuktig her. Kan du si litt om hvordan det, sitter i midten her,
2: ja,
1: hvordan det påvirker kampbildet? Hangeland har tidligere sagt at det påvirker pressbildet til Haaland blant annet.
2: Ja, altså det påvirker pressspillet til alle, at det varmt og høy luftfuktighet. Så, men så kan det jo være sånn at det Norge mot England, det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der det jo likt på begge lag, vil jeg si.
3: To spørsmål i ett, Ståle. Dere har nå vært sammen i 40 dager. Hvordan opplever du stemningen og atmosfæren i laget før kvartfinalen? Og så har det vært litt diskusjon rundt Sørloth. Hvordan vurderer du hans VM så langt?
2: Alle er friske og raske. Alle trener godt. Ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å være sammen her lenger. Sørloth har gjort en veldig god jobb for laget i forhold til han avlaster Erling da vi må slå langt, så at Erling kan slippe å gå i så mange dueller der. Der har han tatt veldig mye av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den i kombinasjonsspillet, og så har han nok hatt noen kamper, hvor, eller omganger i hvert fall, hvor han har vært litt ujevn med ballen. Men hans fysiske presence for laget har vært veldig, veldig bra, og han har vært klart med å mørne motstandere for at andre kan komme inn da det større plass. Så Alex har gjort en veldig god jobb for laget, kanskje på en litt annen måte. Og så har han helt sikkert tenkt at jeg skal score et mål. Det ikke for sent.
0: Vi har det norske venjeren Ståle Solbakken. Og i Anklante frattes gledet og inntil i morgen, og med spillere som Ivi hever vi om, helst være klare til dysten i kvöld. Det snur seg særlig om tar trutjar høyre batchen Rhys James, myvallaren Declan Rice og myvarian Mark Gay. Tusk venjaren til Anklante, Thomas Tuchel, fikk nøye som vera mann til Ajan var spurter om alle spillere er og byrger til destin i kvöld.
4: Of course, that's the best news. We had everyone available in training, as you said, which we of course like. We have the full choice, except for our suspended player Charles Kwanza. So that's the good news. I think we took a big step in our last match, but it was only a step. We're still hungry, we still have dreams, and we still have a big goal to play for, and the next step is to win the quarter final. It's important to look up front. We left this match behind. We take the positive things and the belief with us, but everything that matters is ahead of us. This is tomorrow's match.
0: Nek vil jeg skrive om norska storskyttan Erling Haaland og i daglige spiller i enska Sterling og Manchester City, og som vil metter som en av hemsens beste framherjon. Enska tøyenda menner vil du vite hvordan Haaland mette om hendadisten, måte til land til herren i føtter og forvinner til løvsens oppgjalt. Erling, som bretar kallar Erling, han är född i Leeds, då här var pappi hans är yrkespelare och i fotbollte och i sönetog. Haaland nötte höven till att lägga truste över av enska lige.
5: This is obviously a massive game quarter final of the World Cup, but is it even extra special because it's almost like a Premier League game on heat, players you know against you, players you know with you are normally rivals?
6: It's a special game, yeah, definitely. I think for me it's super special because I play in England and I'm born in England, and yeah, you also play against teammates and everything, so it's a bit it's not weird, but it's, I don't know the name in English. It's a funny game, and it's going to be nice.
5: England fans are super confident of progressing. Should they maybe stay humble?
6: I think everyone should stay humble, but yeah, they should be confident of progressing, definitely. It's England.
7: It's all the pressure on England, do you think?
6: Yeah, definitely.
7: Yeah. Can you take advantage of that?
6: Yeah, definitely. Yeah. There's some clear favourites out there. England's one of them, so I think all of you should put every single pressure on the English lads.
0: Vi tar då Erling Haaland och Enskom. Det är flera som säger att det strönar kväll stenter mellan Haaland och Kane. Enske storskytten Harry Kane kan i nekvån sammätas vid Haaland. Då Bayer täljast mellan hemsens bäst och alla spelare. Harry Kane hällde själver att det är månader av honom och Haaland.
8: It's an impossible one for me to answer. I think, first of all, I think we're completely different players, almost. I know we're both seen as strikers, but almost two different positions, if I'm totally honest. Erling has been incredible. His goal-scoring record, he's physically a machine, he's a beast. His finishing is at the highest level, and obviously his goal-scoring record speaks for itself. I see myself as a different player, although I score the same goals. I like to maybe touch the ball a little bit more, be involved in play a little bit more, but also can play as maybe the out-and-out nine, but... I don't think he's one to compare ourselves. I think I respect him a lot as a player, as a fellow professional. Obviously hoping he has a quiet day tomorrow, but I think, you know, his overall performances over these recent years speaks for themselves. He's a fantastic player.
0: Rosan Dior från Harry Kane till Erling Haaland. Norra mot England. Og i 1911 var det Amundsen og Scott som kappet hos de av era fyster av Sorpollen. Ta vann normøveren. Og i bokmenten stender de kanskje mittelen Shakespeare og Hamsun. Og i tonelage mittelen Sir Edward Elgar og Edvard Grieg. Etla kanskje mittelen Beatles og Aha. Og jeg kunne også kanskje lagt et træt at vi talve vinna normen. Vi tar her var Magnus Carlsen, som har vært hemsens beste og i mer enn 20 år. Men det er altså fotballer som alt snur seg om nå. Og her hever Ångland søvelige ved Ivelodan. Men Ånker skøver i Latjenom. Ånke vær som tar normen under Jandra Einefors og Ullevål i Oslo vunnet av Ångland i Ohaimonda Kappingsne. En skal lije vi Kevin Keegan og Odda vær ta fire sønnen første åsikre mot Norge i fotballen. Avvanta vann Norra 2-1, Sigurd Smalle, Sjeid Halvar Toresen, som tar vær stjøtnan av norska linon. Hesen sier vær normann og så søter, at norske utdragsfrasøvmævren Bjørge Lillelin, som danske fotballsritøvendren Per Høyer Hansen luste som skrålare, hver journalistiske etkjenne våre absurde overdrivelser. Men samma kurs var det inte i så måte, så gör det nettopp NRK utavsmäveren ganska största stjötnan av Ötlån, ett av männeliga kvalitet av Ullevål, 4-45 år senare.
9: Det är blåsrund! Norge har skott England 2-1 i fotboll. Vi är bäst i världen! Vi har skott England 2-1 i fotboll. Det är alldeles otroligt! Vi har skott England! England, kämpers födernamn! Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball, Maggie Thatcher. Som de sier på ditt språk, i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York.
10: Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. Feldberg I Fetcher. Norge har slått England I fotball. Vi best I verden. Ferje Dalby, vær så god.
0: Björk Lillelin. Vid ei hesta skøyde på I at England var ikkje så etla skøldsett korsten I av just det som åsikre. Toi teimann etna just er spela seg I HM enda spel I Spania under 22 I fors, og her stod det seg vel. Norra at remote var ikkje ment å spela seg I enda spela, hovast der I undan kappingsne vunn og heimadisten mot England. Og nu spilte vi kanskje til gode søvende. Björge Lillelin längst igjen I færen han tar søgn, men vinner Norra I kvöld. Da det ikke avhåksante at ærer færre å takke vi stafettene. Inge Rasmussen fikk jo gjør året av annan norskan journalist, Knud Øyvind Haken, som bor I Farion, men færre til Norriks, for å oppleve størst og hokvei-kjenskene som kjennes om Atlante og Jesendøvån.
11: Du, her det fotballfeber. Ikke bare det strålende solskinn, vi bare smiler I takt med solstrålene, og vi snakker knapt om annet. Og vi nordmenn, vi drikker jo kanskje ikke like mye som færinger på fest, men nå så vi alle litt brusa. Vi lever et lite fotballeventyr. Det blir norske drakter og flagg, fotballbrygger og VM-potet. Jeg har til og med funnet fram en medalje med norske flagg på, for vi går jo for seier. Vi går for gull.
12: Hvem tøtning hever alt dette rådje for norsk og tjåskaperkjenslene?
11: Altså det vakreste ved dette eventyret jo samholdet det skaper på tvers av hudfarge, generasjon, samfunnsposisjon. Vi samles rundt dette laget. Vi synger, vi heier I Larvik og Lillehammer på slott og på gata. Det jo et uttrykk I Norge. Hvor var du da brå brakk staven? Men nå det nye. Hvor var du da Norge slo Brasil? Eller snart, hvor var du da Norge slo England?
12: Og hvordan færre normene holdt dette kvalitet? Om der vinner, det altså, folkefest, pura vilt.
11: Altså, gudene vet hva som skjer, for da vi slo Brasil, så tok folk med seg robåt til gatene. De spilte fiolin fra oppe I statuer på Karl Johan. Altså, nordmenn kanskje mest kjent for å være ordentlig, men nå vi ganske gærne. Vi har blitt en blanding av spanjoler og amerikanere, og jeg lover å dokumentere for deg noen scener. Hvis vi vinner, så skal du få se. Men vi vil være så takknemlige uansett for gleden, for stoltheten vi har kjent, for de øyeblikkene som de har gitt oss. Abba synger jo «The winner takes it all, the loser standing small», men de gutta, de alt annet enn tapere.
12: Og her den da, Knut Øyvind Haken, om du skal tippe, hvordan ender det sånn?
11: Jeg går for 1-1 ekstra omganger, men selvfølgelig at vi tar det til slutt. Jeg tipper Nyland står som en vegg, Ødegård serverer passninger av fløte, og den langhårede mannen, The Striking Viking, avgjør kampen. Og for å få avslutte med et rim, våre gutter har bein og bryst ut av stål, selvfølgelig setter Haaland ballen I mål, som nord Man har vi nå stolthet og tro. Vi skal feire våre helter, og ikke minst ro!
0: Så la jeg si Knut Øyvind Haken, norsker journalister, bosittende I Førjøen, men nå starter I Norge, og vi taler vi Inga Rasmussen og Jarm. Kringvarpet samsenter det stundmiddelen Norge og Ångland, som begynner I kveld klokken 20, og begynner å være sendt I Miami klokken 21.30. HM-tøyente I Vatter og I morgenen.

Fyrsta Jambalaya sending og nutja Arnon færen og gongt. Velkommen og godt nutjar, kære lustarar. Jo, tog en gongur, og tog var høskandi a byrja vi hesson sanchton, som Rose and Cash sang så vekkurst, sangren Time tja Tom Waits. Sanchner tja Tom Waits i hasette og i hesson sendingsne, så tid avhæra. Det var ikkje sibunden countrytonlager som var spalter og i hesson Jambalaya undan 13. Årsøkjen til at trive ved rysansjner tja Tom Waits at medan alt får opp på jólastakan og fyrreitjeng og i adventene, får en merkestavur fram vi, Tom Waits fyllt i 70.

Vi får ikke at høyre så nekv til Tom Waits sjølvan i høse sendingsne, at Center Country skal da korsene være. Her har du vidt systrene Shelby Lynn og Alison Moorer, synes ein av gode og sang noen til Tom Waits, som en annars kjenner bedre vid The Eagles, Old 55. Det var en av trygg og lort her noen til Jambalaya, som hei hova fylas da at skjeit gjøre døvren til Tom Waits var ferien fram vi, utan at det just var varst vi hetta og i Jambalaya. Selja tui at det er samband vid degen kom ut en nutt utgava her kvinner ur country og selja folkatånlaga omkvarvenon tolka sanger tja Tom Waits. Tar bai fyrsta sangsner ui sendingsne voru ur hesi utgava som eitur etter einna sangnon Come On Up To The House og så vi uiskoitnon Women Sings Tom Waits. Vi vendte attor til hessa utgavna, sett nysendingsne, nu utleina live-opptøkko vi Hootie and the Blowfish.

I hope that I don't fall in love with you, eiter Hessen Sankren, tja Tom Bates, skriva vår ui byrjanne av Shady Arnon, og fyrstu plat og hans era Closing Time fra 1934, ein av taimon heilt gau tja Tom Bates. Vi tar da ena konsertopptøk vi Hooty and the Blowfish fra 2000. Sangaren ui Hooty and the Blowfish Darius Rocker, som så gjerne hivet gjørst vart vi ser som kontrisangare. Naste sangur vi sjålåsta, Johnny Cash. There's a

Jo, Johnny Cash hefur æsne sunnje Tom Waits. Nærmast solmakjente sankren Down There by the Train vera fyrstu American Recordings utgavne fra 1935. Neg var hóastak var George Bush rúr ta American Recordings kom ut. Kjente rockframlægaren Rick Rubin var færnu i studio saman við Johnny Cash som ta ikkje langur var nek virtur som lista folk. Men vi American Recordings eksplodera i karrieran tja Johnny Cash og Asia og han hei omgandu veri større. Det Rick Rubin gjorde var at det gjeva Johnny Cash nekrar nutjare sanger tja sangskrivaren ur hans egnu ungvarve og fekk Johnny Cash at gjera sunar tulltjengar av hans sangun. Til að særlega við Down There by the Train var tó að Tom Waits skrifa í sanchin just til Johnny Cash og spalti hann sujan inn í egnari útsetting og í útgáfunni Orphans, Brawlers, Brawlers and Bastards frá 2006.

Vi tar det her først leie Come On Up To The House, tanne sang var Sarah Jarosh, av en fløve fra 2019. Sarah Jarosh eisne donalier mandolinspillere, og parter av trioene I'm With Her, og var valgt til årsens bølg av The Americana Music Association i hest. Vi vender så igjen en tur etter til fløvene som eiter just Come On Up To The House, Her kvinner tolka Tom Waits sanger, og hørte hotekande sangerinna Iris Dement, synja House Where Nobody Lives, som Tom Waits opprunalia, heie utgavne Mule Variations fra 1925. En annor hotekande sangerinda Norah Jones.

Nick Virta og virislønta Nora Jones hei henda sanchen tja Tom Waits, The Long Way Home, vi og ære utgave søgne Feels Like Home, som kom ut i 2004. Vi talte fram vi enn einar sangarinno, vi færa en tur i Falkatonleitjen og høyra Joan Baez.

0: Og nu just av fløvene, tja John Bates, hørte vi et heidesleie av fløvene Whistle Down the Wind, som Tom Bates har skrivet. Sangren var opprunalig av via platene Bone Machine fra 1992. Tom Bates okna i henda sangen til vimmannen og falkasangaren Tom Jans, som døg i 1944, en av 36 år gammal. Tom Jans by the way, mest kjentur fyrir vekra sangen Loving Arms, som Chris Christofferson og Rita Coolidge sungu inn av platene Full Moon fra 1973. Ein bonus upplysing av træt, Tom Jans, sang sjálfur sangen Loving Arms, saman við sangarinnu Mimi Farinha, og hon var sister Joan Baez, som við her hørðu syngja. Aftur til ein mannligan sangara, við skulu høyra Curtis Stigers, tolka ein vekran Tom Waits sang.
1: I never saw the morning

Sangaren og saxofonlagaren Curtis Steigers, som mest fast vid jazz, sang her en av vekre utgave av ikke minne vekre sangen om Charlton Bates, San Diego Serenade. En sangur gir innspalder og i nekvun imsun imspellingun. Sjolver fikk jeg opp fyrir sangskrivingene Charlton Bates, og i halte at det var en ekna opplætare fyrir helt mong, tar Rod Stewart sang Tom Trobers Blues, og sunnar i MTV Unplugged konsert, og vi kom ut av Fløvo i 1993. Vi får ikke spela Rod Stewart i hese sendingsne, og i stegen får jeg spela Tom Trobers Blues og i utgavene tja folka tonleggare av Bolchenon, The Wild Reeds, av avnende utgave her kvinnor synja Tom Waits, Sanger.

Tom Trobers Blues og utgavene tja The Wild Reeds er fløvene Coming Up to the House, Women Sings Tom Waits. Om tunne ferien vil de hørste utgavene tja Rod Stewart, så er det færre innan Facebook-søgene tja Jambalaya, Jambalaya steva ved Jodt. Av playlistene i sannsjener som er spalter i Jesus hendingsene, har vi her og fremt lagt denne røde sangen som eisende kunne være tekner vi, men er solgt derfra. Jeg kan nevne at her mest eisundo, Tom Trobers Blues ved Rod Stewart, Old 55 ved The Eagles og Jersey Girl ved Bruce Springsteen og flere ærer. Jeg vil eisende stærlig jeg melde ting til å leide frem opptøkner vi Tom Waits, Kjolvun eisende. Og nå vi norskast enda noen av hese Jambalaya Sending skulle vi eisende høyre male og i Tom Waits. Tom Waits som får om til 20. 20. desember. Er fattelen for hesen Debra Lennon Flowers Grave av utgavene Alice fra 2002. Mm.

Som vi hørte er Tom Waits, en kjølsamon sjankare, og som vi eisne har hørt flere prekv om, og i hesesendingsne eisne en kjølsamma gåur sangskrivare. Og lista gåur hans er røkka eisne til eina omfattande karriere som sjånleggare. Tom Waits er ur Kalifornia, og vi er noen alkoholikere som papa, la det ikke beinleise i korsene at nekka størst skulle spyrjas bort i jordhånden, særlig at tog han heller ikke sparte seg sjølvan og rødt søgna for i tog sterska løgnen. Men han var torlagt ur tullje i nøytjøren, og er framme i Svirtjen som sangare, sangskrivare og filmskjønlagare. Særlig Francis Ford Coppola og Jim Jarmusch hava brukt Tom Waits i søgna filmen. Jeg synder underlitt ta hoksa ver om djup og viskerøttene tja Tom Waits. Jeg flest av beste tolkningene av Tom Waits sangen vera sunknar av kvinnen. Hvor så veit jeg ikke. Jambalaya av og hæsson sinne. En ombering skal jobba til deg som harma oss om at ønsken glæver country sanger vera tøyre i hæssesendingene, vannandi heva tikkun domt okkurst av tøy og i spalt til å være korsne. Jeg heter Inge Samuelsen, takk til teknikaren Høgna Fagraberg Jambalaya ver atter om eina viku. Vit høyrer at enda Nancy Griffith, Sinja Ruby's Arms. Takk fyrir hesa fyrir.

Nu kommer sendingen Odjar under trusten. Etter første sending av fyra og en rød som vittjer spurningen om avhaldende utbyggingar og krøv om vøkstor, letja og størst trust av naturen og i fyrjon. Og nærke legger til rettes.

0: Førjar 1396 ferskilometrar og meira landøkje eier vi ditje et bytje og virke av. Utbyggingene i Førjon hava vært mengar og omfattende færn i øldene, og samståndes som der har skapt et framkommet samfunnet. Hvorna. Hentan senderøyen som vid nevna odjar under truste setter spurningen om vid missa og negva naturi i fyrjun av avhaldande utbyggingun og krøvun om vøkster. Kvossi lendi averska, og kvossi negv lendi eia vid etter at bora, sprontja og bytja av. Kvossi trunaverin tja fölkje og omstøvnar tja jaurun og gråru averska. Etla stort sagt, må naturen i fyrjon luta til i allmåle kvart år, meira vøkster, meira moderniteter og meira effektiviteter. Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur telest mittlentarra, som avverra og imote at teka og neglente, og at vi avmarska i økje vid heva at vi skal av.
1: Fyrjar jo et rumlig høgt land og mye, kan man säga, og rumlig bratt land av som årsøk. Og hvis man hikker etter hvor større parts av landet noen lagre enn 100 meter, så det bare tellen om 24-40 kilometer. Og av tog så det også en rettelig større parts som heller ikke skal brukes, så at det som relevant til utbyggingen det som ligger oppe etter dere samferdselskjerve, via kjervene og havnekjervene og så framveis. Så vi avmarskar okkur faktisk rattla negv, tar vi tås om hvordan stora följare og vi tar faktisk rattla lite at gjøre gott vi, negv minne enn kvar vi grunna.
0: Upprunaliga våre följare Adjan Sunder skiltar Adjar og okkurst om 100 bosetingar. Skilte firer og sund, ikkje folk sunder, ståe fjöllene og i vegen, og gengast måtti og pumtei. Men som tøyner brøttest i 20. öld, tog boskaperen dig og asse, folketale vaks, og folk får i at sette krøv om nøymodans hentleikar. Veier var lagter i nattturna og eisen i havna lø, og i 1913 kom første tunnlander. Den første kom mellom Trondjesva og Kvalpa, og annar tunnelen kom mellom Kvalpa og Sandvik. Sojan kom med tunnlander norr om fjall, og etter det gjørdes tunnlar folkakrev mengastene. Ødel fering skulle gjøres lealigere og lattere, sitande og i bilen. Og i 1993 var det 3000 ekfør skrøset

Tjætje om nattore og lentesmiss ikke nega serførest firebrygde, tog eisene av europeiska meginlanden spurningeren negg framme. Fjellmilar og i tutsje europeiske London, Kanavo fra 2018 til 2023, hvordan kjøtt fru nattore og lampene var gjør i Europa må luta for nøybyggingen. Kanningar arbeidet en kjamilon som Le Monde, The Guardian og NRK i Norra var gjørst vid fylgjesveinamindun. Det viser at i 5 år kvarv et grønt øtje lykastørst som

0: Tan tilvitan som i det i okkara samfella og øron samfellovon om nature og omkvarve hever veri særlig stersk farne gå i holv i öldena. Sagt veri ofta at hendan tilvitanen tog dig av seg vid manaferinon i 60-arnon. Apollo 8-ferin i 1908-trus fikk særlig stor antydning, tog at herre ferine var tidsin en mynd av jordene og i reis som solen undan mananon. Gjæra Rís var hendan myndin nevnt. Vi hese myndinne gjørdest mongon greit at jøren en vibregin blaver og kvitur knøtter vi ongon kjønlion landamörskon og skulde der ringaste hent heva vid menneske ongan rymingar ve. Vi ongon rymingar veie må vid færa vel om te notture som jøren bojer okkon gjørdest nyestøvan toa og i 1971 var middelanna omkvarvesfellaskabren Greenpeace stånaver. Sætene kom med flere tøyligere fellesskaper, og etter av Malon Tarra gjørdest at bæra fjellmilon mynder av omkvarvesfølken som bærdest imot nottur i øyeng og gjør av tøyning. Omkvarvestilvidanen i samfunnet vaksante helder Samal Matras Kristiansen, samfunnslagsfrøyngur, middelen annet i sambandet vi til folk skulle sette byggf.
1: Det viser seg også ikke at folk nå av døven ikke bygg var lukket størst som man kanskje gjør det fire togene. Fire togene var det lukket som man heier kanskje ikke om å samle seg drøgstøm og altså en matrikle og bygge ut, bygge en hus og så gjerne kanskje bygge en garasje og så framveis at man også vekna uttrykte seg drøgstøm i materiellen, livsstandard. Men det er nødt til etterliggende, det er kanskje mer omkvarvis tilvita, mer grøn, som man ofte kaller det, og det har kanskje ikke avhå i at jeg bruker sånn jeg orsk på at det steg her det bygva, og det har kanskje også en avhå i at bygva sindur trångar enn hva de underfærende etterliggende har gjort. Og etter vi at spærre på byggelent i mån til bostegjer, det har også en all nøy omgångt.
0: Frøyrik Heinesen minnist at ta tei av landsverkje skulde gjera fyrste samferdsli atlanna i 2008, kom en særfrøyngur utan etter og segi dem og negrar sannleikar om folk og hukbor til nottore og omkvarve.
2: Det var en landsplanleikar som kom nirrifra, og så sier han vi ögon at det, han helder at det er imisk utviklingsnivå av folkkonna. Han ser til at folk utvecklas imest. Och ju hackar du kommer upp i just det utvecklingsnivået, ja. Ju mer kröv först att sätta till att det är frihället här runt borst och att det inte lär, att det inte lukter och man inte är färseltryckt och att det tryckta blir ute och sådär. Men om det är en lackare utvecklingsnivået, ja, så lägger du inte ui om du har nekva färsle och nekva larm. Bara du kan ska färsle några arbetsplåser, att man sådär. Det var rävliga brokerande och vi var rävligt vid förrän ganska sådär, ja. Ja. Men så igjen da, 20 år siden, ja, vi ofte også om at ganske er en rett, altså. Hvordan vi som føringer, da, at vi kan skal begynne norskast å komme og gjøre utviklingsnivåen, ja?
0: Og i førre nattore og omkvarvesfellet det limener samsenter om at virke for at verre nattore og omkvarve, men brøyder fellet vi så innom arbeidet, hukkboren til feltet.
3: Jeg halder det at hvis man hever en rød som taler fire at verre omkvarve, så drev man folk opinionene i en retning. Det kan være at man ikke alt spiller veien, men vi tog inn det, hvis man gjør det avhaltende, særligende, og eisene hever til vitene og grunnkjøringer 18-4, og ble vi. Så halde det her gjør det at folk ble mer tilvitet.
0: Tilvitanen om nattjore og omkvarve sier reie skje til årene inn i politiske løyve mengestene ved nødjon politiskom flokken, og inn i arbeidet tja ST. Og ST omkvarves rastene i Rio de Janeiro i 1992 samtykte 194 land Agenda 21 i Atlantene, som snuet seg om hvordan heimeren skulle mennast og borer de kan hatt i 21. Øld. Sagt hver ta at Løvmarkfeltet i nattturene tredje av hvordan framverde fære i enstøkket landene. En avheidan vært høy at myndelagganer i Imselondenen skulle skunta under borgarar, fellesskaper og private fyrtøkker at gjøre stedbundar atlaner at verja nottore og omkvarve. SD gavst ikkje vi Agenda 21 i atlanene, tog i 2015 samtykti SD Limalondene til Seijan Heimsmalene, som eisne mye av etter at menna heimen og aborer de kan hatt. Til 15. heimsmale snuet seg om løyve av landet. Og i sambandet vi hetta malet var sagt at søyan 1970 helmingren av ødlun heimsens jordas løvun, tunter. Hetta komið av at menneske hava vætt og drípe og mong djór, etla ótt tæra lente at vera á. Eisne var sagt at tutningar miklar planter og annar gróur i under stórum trusti tui fólk teka lente, her planter og annar gróur naturliga trúvast.

0: Etter hver sendingen og kjær under truste som Unni Arke leie til rettes, og etter hver første pastor. Og nå får jeg vite å sende vikerskiftet sendingen fra Ui Kjær, en kjær Rasmussen leie til rettes.
1: Velkommen til vikerskiftet.

0: Oscar Trösti, Lundarmal. Det er 16 år siden at her 4-5 unge jentene går så søste det ut, men nå jentebøkeren som våren en kvinnebøker, etter aktueller, og det gjør det der nytt le ut. Det skulle spille av sommerfestivalen noen sommer, Fair of Five. En bøker som verden ikke høyre er nå etter ugetekommen. Gå an det, og velkommen Lilian Dalsgaard.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, de kom ut der, vi er nok ikke leie, men jeg har hodla brev, jeg spiller, hva effekt er det at du var etter mikrofonen her?
1: Gode spørninger. Ja, som sagt, 16 år siden har vi framført det senest, og senest leie ble utgivet ut. Jeg har bodd utenlandet under hver. Jeg har bodd i Norra og Danmark, og faktisk er det nå et år siden, at, et og et halvt år siden, at jeg har flyttet hjemme etter. Og til å si at nå bygger vi faktisk i samme land etter. Og møtte oss, eller valgte å møte oss, nok så tilvilde litt etter, og lykke som to som gamle dier, og gammel minner som vi tar oss sammen, som rettelig særlig, som bare vi faktisk kunne skylde, kan man si. Og herfra, rådleida.
0: Gammel minner, sier du, som bare til skylde. Prøv å si meg, Sindu, hvordan minnes du atra til Atuina?
1: Åh, jeg minnes atra til Atuina, som jeg er veldig gjeldig. Til gammel minner, til særlige opplevinger som vi tar oss sammen. Louis, vi har så først kokken i imse etter, men vi tar stadigvæk han fjellagsnederen enn som er tåndleggeren.
0: Han får omgang ved, men så er det til han. Hver er det så Louis noen der, og ja, til 16 år siden, hver er det der?
1: Vi

0: Jeg kan Hansen, vi nødt til å leie hverst løyte fedt at det opprunnelig en uslensk vøkkevåse som Laksnes 80 årene til. Nå hun så kommet av føreskånd. Tekon skriver at lakkar av 2400, her skriver en, vi gjør at døvra klaran og gleder oss til vidtjen av familieåkere som kommet ur Australia. Og i morgen Backyard Ultra i Havnardali av Skronne, godt vigeskiftet. Her skriver en, jeg vant ikke nek anna per uverende gjør til som og mæveren gjør bænt nå, jeg brådde naler av eplen og mæveren tappar gamla bensin i av slagmaskinene. Det vet jeg ikke, det kan være. Og hei, jeg er litt sjuk hjemme, men jeg skal løsne at det kan godt vikeskifte tid. Øtl. HM-kappingen i fotbollet er i hattene, spalt ved i Mexiko, Kanada og USA. Og leia kveldet ved litt breg, ta i Ungland og Norra hittast i fjordingsfinalene i Miami. Norra hefur tíkja öll að bóli bægi og utanfyrir völlin, her normen hefur finnst allan heimin að regfa í takt. Við hefa normannin Knut Øyvind Hagen, som starfastu fyrjun, við okkur úr Norra, men áren við færa tosa saman, så haldi ég lög að við skulle høyra hvist það jóa ég, ta í Norra, vann á Unglandi og í 1901.
1: Það er blúsrönd! Norga skott England, 2-1 í fútbol, við erum best í verðin! Vi er best i verden. Vi har slått England 2-1 i fotball. Det er alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jag har ett budskap till dig mitt under valkampen. Vi har ett budskap till dig. Vi har slått England ut av världsmästerskapet i fotboll. Maggie Thatcher, som de säger på ditt språk i boxbarnet runt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. Fell Maggie Thatcher. Norge har slått England i fotball. Vi er best i verden. Ferje Dalby, vær så god.
0: Ja, en legendarisk frasøken fra Bjørge Lillelien ta i Norge vann og England 1901. Vi er best i verden. Knut Øyvind Hagen vi okken ur Norge. Og Knut, jeg sa at du i Røtton Lillelien støyle skriver jeg på Facebook, crying and crying. I am so proud, touched and grateful. Thank God for Nyland and Holland. Så du har grått i ert æren og takket gode for Nyland og Holland. Knut Øyvind, hvordan stemningen i Norge på nå? Nå landslige kom i HM-fjordingsfinalen og skal spille mot England i andre kveld.
2: Du, her det fotballfeber. Ikke bare det strålende solskinn, vi bare smiler i takt med solstrålene. Og vi snakker knapt om annet. Og vi nordmenn, vi drikker jo kanskje ikke like mye som færinger på fest. Men nå så vi alle litt brusa. Vi lever et lite fotballeventyr.
0: Ja, det velkjellet. Hver skal du søtja desten, og hvordan folk vantar du her?
2: Du, jeg skal på Stortorget i min hjemby Hamar. Der blir vi mellom 5 og 10 000 mennesker. Det blir norske drakter og flagg, fotballbrygger og VM-potet. Jeg har til og med funnet fram en medalje med norske flagg på, for vi går jo for seier, vi går for gull.
0: Ja, til det beste verne. Dette største fotbollsløtene to minnest i norsk fotboll til?
2: Ja, og ikke bare som jeg kan huske. Altså, vi skriver jo idrettshistorie om dagen. Altså, dette det største lageøyeblikket gjennom tidene. Og vi liksom sprenger skalaen for stolthet og storhet for hver kamp som går. Og dimensjonene, de blir jo ikke større. Sist så slo vi fotballens beste land, Brasil. Nå møter vi fotballens hjemland, England. Du spilte Bjørge Lillelien. Jeg tror han smiler fra grava akkurat nå.
0: Det alltid eisende. Hvordan står det vågner her, Norman? Altså, trykker vi at det er på HM-godt, eller hvordan?
2: Du, det jo en allsang nå etter hver kamp. Norge vinner VM! Og følelsen i alle fall at alt mulig. Vi har alt å vinne. Presset liksom borte. Alt en bonus. Så vil jo det bli tøft. Frankrike ser kruttsterk ut. Men de har Mbappé. Vi har Haaland. The Striking Viking. Han kan skyte oss til topps.
0: The Striking Viking, ja. Alt tåse om Haaland. Hvor största stöttan till Norrmån? Holland, Ödegård eller Nyland eller är det lije här att det räckva som en ant som är stöttan?
2: Altså, Haaland jo keiseren, men Nyland keeperkongen. Prestasjonen mot Brasil var jo ellevill. Han reddet straffe, han reddet sikre mål. Men det som berører aller mest, tror jeg nok, laget. De som helter, de gir, som låten heter, alt for Norge. Og det varmer et hvert fotballhjerte å se det samholdet, og det skaper samhold også for oss.
0: Sammenhalt, og man hører tog na entusiasme. Hvem tøtning hever alt dette råd for norsk og tjåskaperkjenslene?
2: Altså det vakreste ved dette eventyret jo samholdet det skaper på tvers av hudfarge, generasjon, samfunnsposisjon. Vi samles rundt dette laget. Vi synger, vi heier i Larvik og Lillehammer på slott og på gata. Det jo et uttrykk i Norge. Hvor var du da brå brakk staven? Men nå det nye. Hvor var du da Norge slo Brasil? Eller snart, hvor var du da Norge slo England?
0: Og hvordan færre normene halte dette kvalitet? Om der vinner, vær det altså, folkefest, pur og vilt.
2: Altså, gudene vet hva som skjer, for da vi slo Brasil, så tok folk med seg robåt til gatene. De spilte fiolin fra oppe i statuer på Karl Johan. Altså, nordmenn kanskje mest kjent for å være ordentlig, men nå vi ganske gærne. Vi har blitt en blanding av spanjoler og søramerikanere, og jeg lover å dokumentere for deg noen scener. Hvis vi vinner, så skal du få se.
0: Det vil jeg gjerne søtte, men så det hit kvært nå om Norra taper. Hva det en sorgardæver, altså landasorg, eller det fast bare æren av linjen her til?
2: Nei, det blir ingen sorg. Sikkert litt skuffelse akkurat da dommeren blåser av kampen. Men vi vil være så takknemlige uansett for gleden, for stoltheten vi har kjent, for de øyeblikkene som de har gitt oss. Abba synger jo «The winner takes it all, the loser standing small», men de gutta, de alt annet enn tapere.
0: Og her den da, Knut Øyvind Hagen, om du skal tippe, hvordan ender det rundt?
2: Jeg går for 1-1 ekstra omganger, men selvfølgelig at vi tar det til slutt. Jeg tipper Nyland står som en vegg, Ødegård serverer passninger av fløte, og den langhårede mannen, The Striking Viking, avgjør kampen. Og for å få avslutte med et rim, våre gutter har bein og bryst ut av stål, selvfølgelig setter Haaland ballen i mål. Som nordmann har vi nå stolthet og tro, vi skal feire våre helter, og ikke minst ro!
0: Fantastisk. Jeg vil si deg tusen takk for Knut Øyvind Hagen. Takk for pratet, og gå etter og gå an til slaget kveldet.
2: Tusen takk.
0: Ja, og til høskende etter hæsa samrådene vi noen LTH og nordmanne som arbeider i førjen, at spela et le som har gjort Haaland kanskje opp etter heimskjendere til jeg halte kattet CTID, altså Haaland Viking World Cup Remix, som har gjort til høve og HM.

Queen vi Lennon, Don't Stop Me Now, til platen Jazz fra 1900 og 1800 alt igjen. Og hadde vært her, vi hørte jo det, teknikeren Bjørn Hensebeck, og jeg takker deg om fire og det, og vi innskjø at dere kan ødel et godt vikeskifte, vi enda vi en og lei et rett som eiter grønne biler til Jazz, Oasis og Wiener.

Ja, vi tar var trubbelager vi samband noen vestur til Møvåks, tøyverre. Det er vi arbeidet vi maler noen, og i mye enn vi gjør det, så halter vi fram vi tøyverre noen.

0: Her var det Faroe Boys, vi sanns noen My Little Girl's Ghana. Så gjerne skal dere høre Elvis Presley, vi sanns noen Blue Suede Shoes.
1: Well, it's one for the money.

Nordiger, Jim Johnny and Jonas vi Simma og Timon. Så gjerne skal vi legge ørene til Simon and Garfunkel og Sanchon Cecilia.

Og grad det byrste kjer vi sanns noen sama og sol. Så gjerne skoiger høyre åksta føreskonatter, her kommer Runar, vi løyta mata og sanns noen skyldna varstånd.